0: 決まってないんだよね。うん、やんなさそう。
1: うん、今ね、全然どうなるかまだ分からない。
2: Radio Saint-Ferréol 94.2.